0: heo heo ani mō koe. Hea heo ka huita auli lahi, hea heo ka huita auli tai ngole, he luki tau tēnā e ono mohai, ke ngā lohu tai kou luo ma te tamande neke atito, ke ono mau atu ai, he tala haka mali e loto, ki hea umalanga, pe hea tia kenga, kua kikiloko ki e koe lana apuli, hea kotaki te tamande neke atito, Gina Kisona, te community navigator, e te numela o lua tahi, lua fitu lua, valu lua, tolu valu, peko te email ia ia, tito e matawala.org.nz, ke ono mawai heo heo heo ane.
1: PMN Tokelau.

se yon tato te tato. Anganga pa iai, a fio mai i whātungu loto lau au auna. Ie te tala ina ia maua ni o mātou manatu, mātou te whāsoa ai i lau tala lelei. Ina ia tofu tofu sia i mātou umalawa, i au tāne suanga i lau upu o wāle a matanga o le nivai aso. Lo mātou te tālo lea, e ala atu i a ke riso lo mātou ali i. Āmeni. Si o tātou whālongorongo se upu mai a fionga pa i a le tua, e a vea ma whāla i au a sta i ala fwoi, mo i tātou i le nia fiafi. I a whātasi redi i mautou, i a whātasi fwoi ia lo wanganga. O le tāla le leia le li i na tūsia e mātaiu le atuai ia bi ia ohe. Lunam tā upas furu mal walu, foru furu mai le fai upas furu mal lima sei whāpau mai i le luas furu. Ma o le vangalia fo i lea, o le aso i le kārisia kātoriko. A fai e angaleanga mai lo uso i ate oe. Ia e alu mā o hai i a te ia, tau lava o lua mai ia. A whai e whalongo mai o ia i a te oe. Wa e maua lo uso. Ai a whai e le whalongo mai o ia. Lua te o masetasi, pō se tō lua. Ina ia wha maoni nai upu uma i le mau ale tō lua pō le tō tōru. A le whalongo lava o ia, ia te ila ua, ia e tau atu i le kandisia. Pe a whai e le whalongo lava o ia, i le kandisia. Ia vea o ia, ia te oe. E pei, o le whapau pau, po le tangata ao la fonga. E moni o te whai atu i a te utou. O mea uma tau te fusi fusi ia le laro rangi. E fusi fusi ia i le rangi. O mea uma fo'i tau te tatala i le laro rangi. E tatala ina ia i le rangi. O te whai atu fo'i ia te o tau. A whai e loto matasi se to lua o tau o i le larurangi. I se mea la te ole atu ai, e whaia lea mo i la ua e lou ta mā o i le langi. A wā o le mea ua wha poto poto ai i se to lua po se to tolu i lou ingoa o te iai whātasi ma i la tau. Ia whaamonia mai le tua, e le wholawhalaina o ana a fionga pa ia, ma ia iata ia pia le vi inga, te ia o i le whaavavau, whaavavau lava. Amini. Te whaatalo whaatu le, pa ia siu tātou atinu, mai maunga te tele se ia pa ia maunga iti, I tā poinga ana i tua āsina sina, ta mā matina mātutua. Susu i sunga i whawhenga inga taurangi i mana i o lātou whalitua. Lau whai ngārunga pa ia le tua i soa se whatupai tauranga. Ia e tainane fo'i le maave esi esi ma le tupulanga lalawaua siu tātou o tinu o lo maua mai le nei ala leo le nei e fiafi fatalo fatu i le suapa manu malo o lo tātou ali i o Jesu Keriso malo le falau manuia malo le unsai malo le fatu tua malo le tatalo. A
afionga pei a le tua pe nu tātou whalongurungu i aile nia fiafi. E ai fo inisi e tūwhisiri i ai po le a le winga ma le nganga tonu o le whetarenga i Jesu. Malana whasua a se tūwa lalo fo i mo i tātou le au fa fonga po le au fa longlong ma le au fa tutua fai tonga fo i la fiafia tu pisi le inisi pe a o la tau fa longo i ai le tu talinga atu po le momoli atu o a fiong pa i a le tua tu fesili e fo inisi mfa pe a ifo o le tangata ia ua whawhia poto po le tangata ia ua whia sa ili pe whawhia amio tonu pe tai whitarenga Iesu pe no tātou whalongorongo ai o lo tu sao mai o le tua lalo ma le whautua ina i o tātou tutu maupea matali tonu i lona alofa. Le aunga tonu ila faitongo le nie fiafi peo nu tatu falungu lungai. Le muti muti vale o le alofa o le tua. Aise a. Awa foi o i tatu. E falupe o le kanesia. O le tino o keriso. O le sakalameto o le ola. O fea fua mai ai ia upu. E a fua mai lava ia te ia. O alfana unangua leo le tamā, e ia soi fua mai rona alu, mai le lalurangi. E toi fa fau, le whengainga lena tuina ia mose le whengainga tuai. Whanau nau ngol tamā ina i ola le tangata, e se a, a wafoe o i tātou, o le tangata o whai lodo tū mau ia o ngā ruenga le tua, po ana ngā ruenga mamana, mai le amatanga. Ina ua ia whai le tangata i lona la whātusa. Whafoe ringa i tātou i ante ia. I lona alofa, o rona whanau nangwa fo ilia i aua ne i ma i mau se tasi o i tātou. O lau tū wale nha al whaitonga penu tātou whalongongo i ai. A we vai atu a iei teisi wa so oso po sau tua whawhine o whane tonu po ua pau atu tala noa i ai. Ai se a. Wa foi o fōringa ia ma le whātusa lea na whaia i le tua i tātou. Lana whānau, tasi i tātou, whāpeo na tasi o ia ma lo nālo. Tātou te whāpeo no tātou whāsoa pea i lana upu. Ao fea foi e mai le upu, mai a te ia o ia o le upu. Wai au mai e ia i tātou, ma whawhanga i tātou, i niwa penu tātou whāsoa soa. Mōro na nu, oso, tua whawhini. Ina ia tupu pea, ma tāora ola, lana ngā luenga. Pe whāsoa ai i retasi re isi. Fōringa le nā, ma le whanau nongwa le nā o le tamaa. E ala mai i lo nānu. E la pēnu tātou whalongurongo i hei. E wa aifo i le whaitaunga mai le wangani a luka i le tala i le whaamau mau ua. Po le atali i whaamau mau ua. Te tūsa le i le nganga le whaitaunga le nā. Mai le whaitaunga le ni. Le muti muti wale
o le alofa o le atua awa ia momoli mai il fata otu i le atalii faamo mauo o le alme na tupu mena o tatou vaai ai ua alu o ia ua faamaumau uma lona sao mai lona tamā ua leai se mea e tua i ai ua leai se me taumafa ua faalagolago o ia i e mea tuaalō e mau ai sana mea ai na toe faapeai fole o ia iā te ia pe sa ou le fiaai e aao i lou tamā lagona i e ia le salamō ma faapeai foʻi iā te ia o le a toe foʻi toe foʻi i lona tamā e faatoʻese ma faamaulalo i lona tamā ina ia toe talia o ia e le ituua e lona tamā ina ua vaai mamao atu o sau tulaʻi o ia ma momoʻe atu ma faafetau iā te ia ma fai atu ia na auauna e mai se ofu tatapu vae au lelei ma faaofu iā te ia ua aʻoloʻu atalii na oti a ua toe ola mai o ia na le iloa a lea ua toe maua le gaga lenā o lo tatou atua pofea lava e tatou te faaletonu ai tatou te sesē ai ae aapa pea o ia ma faahola e le manaia o le evagalia o le aso toe fagufagu ina ai tatou ma toe tatou te toe tapena ma toe tomana atu ai i le alofa o le atua peita o loo tatou faapologaina pea pe tatou te faasātau o pea i lo tatou alii i mea tatou te faia tatou te sasa pe iā te ia i upu tatou te lafoa ma faatigā i o tatou uso i o tatou tufāfine ua o lava i matua a o le alofa o le atua e tuuavanoa tuuavanoa pea le atua i le tagata aeai foʻi le taimi e e apa mai ai e lona toʻasā ae ala foʻi ona aapa mai na ia aumai se tuualalo po se aʻoʻoga iai tatou ni ou tatou liliu ese tatou liliu ese ae toe tapena i tatou i le faaolotaga e leai lava sesi i tatou e atoatoa leai lava sesi i tatou e atoatoa a le faanaunauga o lo tatou atua i o tatou taumafai he doesn't want us to be perfect but we strive to be better pau alena ao ai e tuu ai e leoina ai ia galuega ma mea e tatou te faia tatou fanau e leoina ai o tatou fanau ma le isi tupulaga fai mai mo le lumanaʻi o le faanaunauga lenā o le tamā auala mai i lona alo i le soifua mai i le lalolagi ina ia toe fafou ma sosoʻo o le feagaiga lea na tuu iā mo se faigaiga tuai aua fafou e ia lenā feagaiga i lona kolusi o le agaga ma le feʻau lenā o lenie fiafi
tātou la fua ia ia whare tonu awa tātou te whaitau pēwho na whai atu mua mua se tasi nisifu o taimi o tātou whai ngā lotu o tere no tātou whai ala ngā ruenga lo tātou atu o tātou wha masino sā e tātou tere whai ala ngā ngā ruenga tātia le wha masino ngā ilo tātou atua o lana ngā ruenga ni nā tātou tere whai ai wha masino i nai tātou ai tātou a ngā i luma tātou tau ma whai ina ia tā pena whai sa ngā luanga li tā pena ai ina io tātou whanau tā pena ai e kāne siaru tātou ngā lue ai po whera wale kāne siaru tātou ngā lue ai alo tātou wha tino pea lo tātou wala au ina tātou umalawa tātou umalawa na paptiso ina ele maliu o lo tātou atua le whamela apostolo Paulo le kare si e Roma tātou umalawa na paptiso ina wa te tanu whātasi tātou makeriso i lona maliu wa to e tū mai o ia le asitolu whapena fwe unu tātou to e maua le whafonga tātou maua le ola to e fuata ina. Le muti muti vane la le na le alofo le tua penu tatu falung lungu iai le nye fiafi. Ma ngaya le faita ngai faima tatu ngā ruenga le amtanga le niva yasu. Pelawa no faya tu tatu umalawa ili ato tua e tatu titau mafai. Tātou tau mo whai ina ia. Tū sia i lalo ngā ruenga te lei tātou te whai ia. Ina ia ola i fuu tātou whanau. Me kāne sia ro tātou ngā lulu ai. O na vi i ai lea. O lea tua i mea tātou te whai ia. Hanga leile tua le nia fiafi. Whainga malolonga. Ia le amtanga fuu o le. Ni va yasu. Ye pel fam nyanga mal fa u nga le tuai. Yan au au na tofi. So se fatsa pa taulang. Ya me se fu ina ifal tua. Le tua nalu mal fa tua le lei. Le nga luenga. Ya te na ni fu ili. Nuf ta puai. Mal nuf ta talu. Nei te mā mati nā mā te tua. Te whā pēna tu plang lalu vāua. Te fōli nia fiafi e mūle tua ia. Whā manianga i aso te mā. Te tonu sā au tau. Maua se aso fie fia. Whā tas te sia ma. A inga me pito sili lama leo na tāua. Ai po fe lava o ma o tatu teo iai. Nau e kane sia mo mua lava o te tonu o lau ainga. Oi nai amata mai ai. A le leina puti puti ma amata lei te tonu le ainga. Whape nga fuyo no tatu o atu i whafoma a vatu le tana lei e tupu fuyi ma ola. Whamunia le tuela o nanga tatu ala leo le nie fiafi. I se foi o tio tim. E aí pele mano le tua in pui puinga ma. Ma e tanto te lei, jo a lava i ali. Fili na lang, pe ta e tanto, ta tolu mo tanto tau fi. Pe no tanto falon longo i ai. Pe to lua, pe to tolu. E iai pe ale a tua i mea tanto te whaia. A wā lona vi inga, a wā i a lona nuu. Pa pele pele. Tu atu stato mi inga ne tua ia ona vatru tatu talu mulmuli malfam hiang fatai.

0: O le mea lea i e tātou whaalata la tātou ai ma le whaamalo si. Le no whaali i o le alofa tūnoa. Ina i alofa i nā ai o i tātou. Ia maua ai fo i le alofa tūnoa. E fesoasoni mai i o nā aso i te tauai. Fiongpa i a lea tua. Tu se e peruro mta upo e whā. A alona whai upo e sifuru ma leono. Nei taimi, i esi tā wala au a leo la whā.
1: Whau au tina.
0: Whafetai. Whafetai i lea tua pila wano o batu. E le mawhaina whaangaloina. E a fea le mamalu o leli i whafetai. E ese ese pila wano o whaamanatu. Sa walinga le nei fo i vai a sa o mawai atu. Na iai na taito o loina lo so i fua. Ma lo fo i ola i awa lo falu tātou ta maile langi. Manuia lo ai ngai fua fuanga. O e na fai malanga mai, o e na fai malanga atu. Fua fuanga ese ese. Le o pose li le tape na ina. O le aso o ta maa. Na fatau nu uina mea umai le alofa o le atua. Tali tonue ese. Tonue moni ele upu na tufi tau fao. Mea ai fa le anganga tufa tufa mai. Ese ese awale tape na ai e kale sia. Se mātou e kāle si o le taimi e tu ua i awa noa. I ta mā, po o tina po o whānau, e tala noa ai i le soifua o ta mā. E se le mana i awala mai i le ufola fola. O mea i a tātou te whaafetai ai. Na tāpena ina i le li. Le ngāta i le nā, o le whaamalo lo ngā le atua. Mea e se lava o awala. E tu ina mai e le atua i o tātou ainga. A wala mai ai lo na manuia mō oe mā. Tono le e kāle sia whaafitai. Puno wane, o le teime o le tātou whaafitai. E mai se lava le tātou whaafitai pio na ua wat. Whaelonga ina fo in whaamana tuia na whaamana tunga. Teime tātou te whaafitai ai ma whaapeane moni lava upu. Pai mai o le upu a tau loto ina e tamaiti. Tātou tau tala i ai ai te lele tāua. E wangalia i o ane alo nu tāu po tolu fa i pusumu leono. A wāua fa apia lava o nā alo fa mai o le atua i lelo lang. Na ia awina mai ai lo nā tali i pele tō tasi. Ina ia le i whano se tasi e fa atua tua i a te ia. Maua leo lai fa avau. Ho tele leo tātou e kā le sia. Fa amana tuina le fa amana tunga. Tele mea fōwul neva yas. Fafutai ili atua puno wane. O le taimi o le tātou fafutai. So se mea. Na faya ili atua le se mea fatawa. Fo i e ave le fafutai ili atua ilo nangalili. Fafutai ili atua i se uto lua. O lau whanau. O mea lele i uma na faya. Le angalili yo lele. Ese mea tutupu tutono a inga. Ma e ka le sia. Ai o oele nā, ma o foi. Tātou fo i atue, whaafetai i le atua. O na oana whaamanuianga. Lō mātou ta mai o le langi. Sas fo i le nei o vāenga tā ua le mātou mawhitanga te tālo. Whatā waina i o mātou loto i vāia sāta i tasi. Ma teimi uma whapenei. E mātou te whaafetai teimi uma lava ia mātou lava tāl sanga. Eo sa itasi mō mātou lava tangata. Ai ta luai ono le teimi mātou te māfuta ai e sa ta itasi. Teimi whapenei ono māfutang te tālo i lungo le nei a la leo. Mātou te māfuta ai ma le to o tele o e ele masani ai. Ona wa e tāpena ina le nei teimi tono le nei a la leo. Mātou tālo fata sea ia vi ia lava oe. Whaafta ia uwa venga na e whaia mo i mātou le vai e sā ato o tūna ia. Whaafta i mō whaamanu ianga. Whaafta i lau la vea ina iei teimi. Ne ieni whaafi tā uli. Na whea ngai mai mātou a oena e la vea e ta mā. Whaafta i tēle la. Whaafta ia wā oele whaasino ala. Nisi o teimi peise i o mātou le loale a wala mātou sāvavali ei. A oena e fso soani me fatun tonu folau. O la mātou folau nga yeitai me so so waile vasa. Ai oina tapa saina le fola unga lau whanau. Mai mātou umai nea na mātou whai e se au mga luenga. Tūnu o mātou ainga o mātou fufuanga whata atisia. Whaftai tele tamā. Whaftai i mātanga mātfan whanai te tūnu o ainga. Whaftai le vāo tamā ma tināma le whanau. O oena e iai ma efso soani ia vi ia lava oe tamā. A upuna na watu lau whanau. Tai to tasi le nei tem. E te mai wha amole mole. Ia e alo fangia, ma e fso soani, wha afunga ina la latou wha aftai. O mātou fili fili, i o mātou lava loto, ma le fia fia ma le wha aftai. Mātou te o atu, e mo moli atu i ate oe, wha aftai o na o Jesu ke riso, na e maliu na ia mātou maole wha olatanga. Whaftei fo ia nganga pa ia. Wai te teito lua ina i mātou i teimi umalawa. Ia vi ia lava oe. Ia ola mātou te tālo lea ta māwha amule mole. Tono o mātou ainga. Le o loa tāua o e fo ina inisi o ainga. O le whaelonga ina o asa whanau lea tua. Whaftei tele lava. O le whaimalanga ato o le whaimalanga mai. Whaftei fo i ta māwha. O a mātou te iloa. Ia i o mātou ainga. O uwhitia i le au pōng sā o na olau wāla au pa ia. O mōtisia le mafutanga le tino i le lalangi nei. Ai mātou te whaafutai le atua. O a mātou te le pupole. O a mātou te tono mai o na e tāpena le ola e whaavavau. Mō i lātou. Ai mātou te whaafutai. Mātou te manatua o mātangu fio o la wafio. Na whaalia ilo lātou soifua maleola. Il tono mātou ainga o e kālesia. Mātou te whaftai fo i wāloa nganga pa i olo. Ta ito lua ina i mātou i nei teimi. Whainga tā. Teimi o lau wāla au pa i olo. Teimi o le maliu maleoti. E whainga tā ia mātou nisi o teimi o natalia lea. Ai peita iane mātou te whaftai a wāloa nganga fsoswani. Olo whaamafanfanai nai i mātou. Whaftaina e iai mō tāpenang o sauninga. Tūlanga umalawa i tono e kāle sia lea tua whaftai tele lau. Mātou te langona al whaftai wae moni iai. O oe te iai mō i mātou i teimi umai lo walofa. I teimi o le sōlonga le leima le whaingatā. O oe lea tua o lo e iai mō i mātou. Whaftai i manuia ma mele lei umawa e whaia. O lou fiso soani le atua. Whaftai tele lava. Fo i atu le vi inga i ate oe. Au taito o tasi lau whanau ma puno na o atu le nei tupo. Ta mai o te tālo whamole mole. Ta lia mai le nganga o tālo sanga. O le whaftai ma le vi inga i ate oe. Whaftai le atua i upu folofola ina i tono o lau o fionga pa ia. Ile nei yaso i sauninga ia vi ia lava oe. Ta alo lea male whaftai le swafa manu malo o Isu ke viso. Amene ma amene. Whaftai lau sunga le whafia ngainga pe i stava ala awa lei la whaalua loa ta porkalame.
1: Whawautina.
0: Ia vi ia lea tua. Whaftai o nei taimi pe lava o nautou si la fia. Tātou whaftai i lea tua i whamanianga lea tua i te tonu. Ngā luenga i te tonu. Wana ngā luenga i tonu e ka le sia ke usiano. Whaftai o lea te whafonga mai i le si ufonga o le tamao le ngā luenga. Sunga le whafianga inga le House of Prayer. Ia u te tonu fo ilo whapena le whale tua ma le ainga lotu. Ia o lo manuia fo ia uma le tamao ia alsana ma le whanau. Ai meise o le e kāle sia umalama i le alofo o le atua. Tātou whaftai, ai pēlama na e si la fia. O le nawa mai, ele tātou langa le whaftai i mātango fia umalama o le li, ai o mai. Tātou tālo whamu le mole puno wane. A tālo mō lau whaise au, tālo mō le au au nā le atua. Sunga le whaafia ngainga. Ai meise o sunga i toi ina mālo lō, mānu mālo le au pensione. O sunga i tausi mta ngā luenga, pionga i lisea, sunga i lisea, pionga i pātele, ta mai ta isa fiunga i Monique, ta itaio e kalesia ke usiano failaunga, fiunga ti akono, tono e kalesia i vaenga eses, faamule mole te talo. Avele faafitai ina o le alofa o le atua e tono lau e kalesia. Atu watu le atua pe lava ona o watu. Telu e kalesia o tapena ina mo le lotu sa pae pae, lotu tamaiti. Ta ua lea a sa pe lava ona e si la fia tulanga uma. O mai e le tala le le iyo e faonga ina e le atua to telu alo ma whanau. E telu o sa e tatu e kalesia. Tūlanga umai ai pei o lela vāsā. Whāwhetai e mana tūai o tātou tua ai Samoa. O se mea e ese ailo tātou o tinu pele o Samoa. O te whāwhetai e ia u lea tua. O wāna o Samoa lava i ei lea sā pae pae o tamaiti. Lea sā o tamaiti. E te mana tua ma o mana tua tā ua o lea lofa o lea tua. Na e so i fuane ma e olane ai. Whaafitai i lea tuo ina tuto ai le fatu. Tātou whaafitai ai, tāpena ina a sāpa e pae o tamaiti. Whaonga aina le lātou wola, ta ita i le sauninga. Meise lava fo o le tātou ngangana. Whaafitai ai i lea tua, ona ole ngangana o fua ina mō oe mā. Nei teimi whaamule mole la. Nei fo i teimi tātou whaafitai mō o ngā lulue whaamisionare. Manituane. Whaftai mo lau tau talo lo manuia ta vita masina ma le whanau Cambodia. Shakaina Clark. Ye whaftai eu tau te talo mo le whanau. A o ia ye tenu e tala ili tala le lei. E te si la fia la vai oe o le alofa o le atua. O fe au mga luenga le neipo o na o le tatou teimi. Fe au mga luenga. Pilama na o avatu e le aise ngā lue ngai whata wā. Mana tua ane o e ngā lulue. So o se ngā lue ngā. Malu le malo. Tine i mū. Ta avale le fale mai. Tono o fale o loa yei o ngā lulue. O ta avale fo i se ave ina o loa. Mai lea pitonu, i lea pitonu. Tātou te talo i amanuia ngā lue ngā uma. Talo moe o ngā lue i te tonu le fale mai. Talo moe o whata o tolia i ngā se ngā se i tonu le fale mai. Tonu ainga i o te le wha malo longa a le atua. Mea umalawa pe o na e si la fia o na o le tātou teimi. E tātou si i ma i ma vatu i luma o le atua i le nei tūpō. Mana tua wā o mai le atua e whailo atu mea uma. Whailo atu mea uma. Pio lea fiongpa ia lea tua lea na ufai tawina. Ma vatu le eperu e faa fai ubusuma leono. Fai mai tātou te faala tartatu. Ile nofo a li i o lea lofa tūnoa. Ina ia alofa inayo i tātou. Ia maua ai lea lofa tūnoa. Efe soa soa ni mai. La tātou te tala. Mātou ta mai o le langi. Mātou te oatu le nei taimi whaptoa lava le taimi mātou te otuai ma le whaalo alo tele i ate on. Ia e alofangia, le tono a mātou e kālesia ta i tasi le atua. Lau au whai ngā luenga o e o lo whapena wa e wala au wina e au auna. E ta i ta iina e tofu le tangata malona tā leni malona wala au wina. Bala wina o leo leo mā moe te tonu o lea, lafu mā moe ma lea lafu mā moe. O e fwoi na ngā lulua i tau sanga e tele o mā lo lo, ai lea tu o lo whao ngā ina pēr lo la tau wola. O tofi matiu te uma i te tonu o whatawhai tāulanga. Whaafitai lea tu o le mātou te tālo. Ia whai ala ngā lue ngai te sai ma lo fina ngalo, awane i whai e se poto se tangata. Ai whaalangolango le whaasino ngā oe lea tua tūl taspa ia. E li mata i ta ina ai le tala le lei i ngā luenga o lo ngā lulue e lau whanau lea whata whai taulanga. Lea tau vine le e ka le sia ke usiano. Ia manuia ngā luenga i loa lofa ma loa anga le lei. Wha manuia lea tua e iei ngā luenga atia mafta ngā tamā o tina. Au fai pese, au tala vau a o ngā sā. Vaenga uma i tū tino ese ese o lau tala lelei. ia wha manuia la o fio le atua. Ia manuia ngā luenga i te tonu lau tala lei. Fata whai tau langa e ka le sia keusia na uma. Ia wha mua mua oi mea uma le atua. E manuia ai mea uma. A ia maua le soifua le lei le tino loto mā fau fau ma le anganga. Ie uma le ngata i tai tai ma e wa au ona. A o e ta ua le tino o le e ka le sia. O ta ngata tāpua i uma i ngā lue whātasi. Le atua i so se i tū o tāpena ai. Le tāla ina o lo fina ngalo. Ia manuia i lo lo fatama. Fa manuia le atua i tonu o fale mai. Ngā lue ngā lo whāpena ana whātino ina. Ie wa ewe ia le poto ma le atamai. O tonga fitinga la tau te whātino ina ma whātino ina. O vai la au ma fua la au le atua. O e ngā lua le fale su e toto, le fā ata. So se ngā lua ngā tono le ta avale le fale mai. O e o lo fe ave i na mai mai le potu le a potu. E le aise ngā lua ngā e fata ua a le atu al mātou te talo. Ia e anga le lei, ia manuia ngā lua ngā uma. Vatu le potu ma le ata mai, ia li ima ta mai ta i fō mai. Ai pe i lava na mātou te tū, o oe o le atua. Fai vavenga oe ona le mana ma le malosi o malawa tula i ave lo muenga o malo lo ona o lo fatua tua. Fa amanwie i sau sawina oe uma lo fata o tolia i ngasa ngasa o le tino po o te tono o maota o tangata mati tua po o fea lava tono a inga so se mea le atua i o o ti ailo o lo fa malau fa malo lo. Manwie o ngalulua i tawale le falmai. Ta vale le tine i mu ma ngā luenga uma. E ao ngā nei ngā luenga uma le atua. Malu o le malo o yeilu i tau ma whaafi tauli. Pa amu le moli i malu pui pui alo lato wola. Batu le poto ma le atamaya i lato uma i nei ngā luenga. E tau tua ai. E ave ai i lato o nisef so soani. A wā o le vala uina leo i lato le atua. Pa amu le moli. I malu tia. Oe ngā lulua le tine i mu, o leo leo, so se ngā luenga, oe ngā lulua i tāwale le whalmai. So se ngā luenga le atua mātou tālo ia manuia, ngā luenga umalawa le se ngā luenga e whātau wā. Tālo mō whai whātau anga, oe whai la fumanu le atua mātou te manatua. A wā le soifuanga le ama leo langa lo o mātou iai, o mea umae atina e le manuia o tangata le atua. O oe mawhai ai le atua. Ta alo moe o a otawina e ta lai lau tala lei. So se kolisi whaafai fe au le atua. Whaamanuia i a te i lātou. Oe o ta lai le tala lei ngā luenga whaamisionare i atu nu oe mamao. Le atua ai i o te ai loa lofa malau fi le mu. Aanga le le i atu. Whaamalo si au atu i a te i lātou. Auane i loto vai vai. Ia talitonu pei ona e whetalai e te u lo a ao tau ma tau ma e tai tai. E te mua mua ma e muli muli i tai mi umalawa le savalinga i mātou i le lalangi o lo i ene i tamā. Ta alo whapitoa mo e ngāsa ngāsa i le mā fau fau. Tamā oi o le atua na e whaia le tangata. Ai mātou te manatua i lātou i ei lau wha mā lo longa. Le atua mātou talo nila vataimu. Yei fo le te apolo mana au le neila vatai mi fa aso songa. Mata ngā ma le leanga. Mo nisi e fatino ina ai o nisi au wala. Au wala mai ni fa fita auli. Mani mea leanga le nei tupo. Mata o te tatalo e fato ila loina. Ia nganga leanga. Fato sina ai tangata e fatino ina. O mea mata ngā. Ma mea ino sia ma mea leanga. Le tuai. Ia lavea ina i lātou inisio nei tūlanga. Mātou tālo whaptou fo i mō nisi, e le aini mea na no fwai fale o lo mātou wa ia. Nisi o mō i lungo o le ala tele ta mā. Mātou tālo i ei lo wa lofa ma lo wanga le le. Malutia i lātou i o awa lofa. Fwa i mai fo i ate i mātou le lotu e ala lofai. Wā au wale mwhaina mātou so soania i nei tangata. Ia whaatino ina. A wā alo fina ngalo le tamā. Ai mātou tālo whaftai le atua. Whaftai a wala ese ese wa e tāpena ina. A wala i e kā le sia. ue uma o fatinoina. Fa poti putonga e awala ele fso soani mo ilatou. Ai matu talo fea lava le nei taimi. O yeise tangata, ta ma matu talo ia malutia ilatou yo awalofa ta ma. Fa mole mole lava ta ma. La matu ngani lea maleloto ma ulalo. Fa mole mole ta ma ia fatinoina mea uma ilolo. Ta mā mātou te whaftai le alua lau tala lei whatawhaitau langa umalama. Whafua loa le soifua au auna. Ia maua le loto te tele le atua awa le whaavai vai. Whale tua mai lātou uma o efe so soani. So se i tua le ngā luenga le atua. Ia maua le loto te tele. Ia whaamua mua oi mea uma. Whaftai a manuia i lau au auna o lo o ngalue nei a la leo pe una e sila fia le tamā nei. O lo fa pena na matau tu atu fa ta tama. Fa aftai sa fa manuia la wafio ya te ia male falitua. Male ngalue le house of prayer. Vi ia lava oe le atua. Tele talo lilo yo matau loto. Ye ni mea wa ngalo ya te i matau le atua. A wae ta aua ngalue nga uma. So se ngalue nga le neipo security guards. Le atua. Ue o lo te wina. So se fale, so se factory. So se ngā luenga i lei, se ngā luenga i whātau wā. Lea tua o e e whele lei, whātasi lunga o vaalele. Ave vaalele o i lātou umo e ngā lulua i lunga o le ea. Vaalele, lunga le sami lo loto i vaa whewa i le sami lea tua. Lunga o au wala te tele lea tua. Whape nā o no fua afi lea tua. So se ngā luenga lea tua. E le ai se ngā luenga i whātau wā. E au ngā malilei ngā luenga umala. Ai vāla au le poto malea ta maimai a te oe. Whapenāna whafuina ai ngā luenga umale manuia. Ia amataina ngā luenga ile alofa o la wafio. Whai uina fo i ngā luenga le atua. Ile manuia malefile muo oe le atua tolu taspa ia. Ta alulea male whaftaitele ili swafa o Yesu ke viso. Amen. Ma amen.

0: Ua mua mua i le tāwha o ata o na ou alanga atu. Ua ufa amoe moe i la ufionga. Ua mua mua na pupula o mata i leo leonga i tūpō. Ina ia o mafau fau la ufionga. I e whaafonga mai lo uleo e tusa malo walofa. A fionga pa ia le atua. Nei taimi ia, pelawa na e silafia, su e ia lo whaamalama. Tātou vāva ai atu. Le tātou o tunu pele o Samoa. Tātou tā sanga pe lawa na e si la fia e masani ai. Tātou te o atua i luma o le atua. Ai wha amon mole lawa lau sunga lwha fia ngainga. Ne te iwa o waluloa pe yeise tā wala au o iai.
1: Wha amon mole tina e o renga iri te kikile fatu ata unu umaini e.
0: Ia.
1: Si ti atua le tātou fontalo ia le tamaya mulipola australia titi maya. Ora wa fatu to pe tu de ota ngasi ngasi fa mo mo si to tu ta tu ta sanga ni
0: muli pola dai ya ole na wa e fa fonga le ta tu u ma la vale maf tan ki talo fa dai lo ti talo wa e fa fonga mai pe na fonga ina mai sunga le fa fia nga ina i we fa dai ole ala le ta tu ju mai e te mi fa pe ne awa o oe ma o le vala wina le mai le tua tātou vāla au, ma tū ina atu, tātou si i mai ma le whātua tua ma le telitonu, ma lo o whaafafonga le atua tātou vāla au. O maia, tātou tū ina atu, o upu māsani, ai, e lo loto ma tāua, e le o se tāla sangata, po o au foi, o le afionga pa ia, tū ina mai fufonga alofo Yesu Kiriso na i vieta lai ai. Ia uto o mai ia ta uto uma o e tinga aina ma fatia i avenga. Wa o fo i e malo lo ai uto. Tato watu. Watu tato si i mai ma tau so atu ta ma i amulipola. Ta pena ele atua a wala lana fa malo longa. Mo ia a tato watu ma le fa atu atua ma le tretonu. Pa amule mole le maftang titalo. Tu mai lo fina ngalo, tu watu lo loto. Tātou watu ma le talitonu ma le whaatua tua. Tu watu ilo tātou ta maile lang. Tātou si i mai atu. Talitonu. O lo o mafuta le atua ma le ta mai a mulipola. E wi o taimi o ti ngā ma whaingata. Ai le te a ailo na alofa malon whaamaan. La tātou te talo. E vi ia lava oe lo mātou o tua tu taspa ia. E mātou teo mai taimi uma whapene i vai a sāta i tas. O nei mātou talitonu ma whaatua tua lea tua. E tā ua lo mātou mai i te tālo. Vala au awa o oe lo mātou wha moe moenga. Oe mātou talitonu, oe mātou te whaatua tua iai. Leli ie, lei se me tasi e lilo i lau sila whangati. Ua u ulima wha atasi. La mātou maftang te talo. Lo e sila sila mai ia te i mātou uma. A tu u atasi o mātou loto le wha atua tua ma le telitonu. Feta lai mai o Yesu Kiriso ia te i mātou. Ia mātou o atu le wha atua tua ma le telitonu. Le li ie, mātou si i mai atu ma tau so atu lau au au. O a tā penanga, ma leo atu te tonu o no fuanga pe o na e wha afunga ina le atua. Tonu le fale mai, wa e tā pena ina o au wala i lau mana ma lau alofa le atua. Mātou te ulima wha atasi ma le tali tonu, tu ina atu lau watali i lau au au na i ate oe. Ia maua ia le lotu tele ma le wha atua tua. Le tu ai, whaamule mole, ia pa i atu, pa i ane, pa i folo mana alof. Ta pena ina e la wafi o tonga fitinga, a wala mai ai lo walofa il tamane. Ma te u te loto tele ma wha atu atua. Ta ma, o lo walofa e te ta pena ina lea mole ta ma i amule pola. Ia mau wafo ele a inga le loto te tele lea tua. Ta li tonu ma wha atu atua. O oe o le atua alofa lava. Oe o le li, oe le fō mai o fō mai. Whaafitai, whaafitai. Ona olo swafa Yesu mato te fala au atuai nei. Amen ema, amen. Fafitai, ia pelawa na o avatu, ele ngata ele nei taimi ale nawa e fafonga, lau te talo le nei po tae au, mana tua uma le nei tamai lau te talo, wa e fafonga ia ila atou na wala au mai. Fa'awawa i pia malo fa'alolo tele lama. Awa ole ala lea tātou teo fuina o tātou wola. Le ngāta nā le neipo. Ai faifai pei taimi. Pei lava na ua taimi a mai e lea tua e whamanatu i ate oi. Esa le māta ngofie le lofa o lea tua. E ai a le si taimi te i awatu umai. E le li i lo loto sa mea tau ana e te talo i ai. Whamule mole malo fa'alo alo. Mana tua i lātou neipi o na yele au au nanei a mulipola.

tangata. Afa yaku o ngaka pungi leo lo muku. Wa eiloa. Ngei keiwa uku waku kongi o ifafu. Wa eiloa. Oele ngaka ma. Sole. Pupula mai o maka. O feasa o muu maso wai. Senta ai ilo u. Oka. Pese pua a ai vau. Lala mea ole oki ai. Ka ingo I ngoi. Ai longa e ke mau se a inga e fai se sakai ai e sou ka mama sou kina. Ai longa foie ke I loa la langa se ako. Mako kongi ki a pula e fai e se mau maka. Ai longa foie ke fai ngā ruenga. E mau a mai e se kupi. O ke masala o e kongu lava lea. O lo o omo omo a ingere ka ulanga. I le soli ange. Soli ifo, soli aku, soli mai. Ma leilo loa ai mea ko kingo ka ngaka ni kaura. Oka oka ruta. O ke masalo so fasa langa lea.